0: Ban samtang 12 minutos milabayng oras sa City sa buntag. Alas City na yun mga katropa, nakapamahaw na mabunin ha. Siyempre sa pagpamahaw mga tropa, di gimawa ang kape mga kaigsunan at tubang sa lamisa mga tropa. Pero siguro ha ang kape ha, kanang kape mga kaigsunan nga makahatag o kaayuhan sa atong lawas. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, huwag inguma mga tropa, kini atong Premium D3 Coffee Mix. Kay kini mga tropa, makatabang sa atong panglawas mga kaigsunan. Dari sa mga tropa sa pagpanimbaya mga katropa, mayong buntag rin mga kaigsunan kang Eileen Ricafort, John Olbigad, Olbigad. Delgado ganin niya. Di pang bali-bali lang. Kunya nga to kang Elren de Guignon, Brad, may buntag niya Brad sa La Filipina. Kang bro Ray Morillo, good morning Brad Ray Morillo, dari karon sa Valencia City, Bukidnon. Junior Atensa, oh, may buntag niya, John. Unyot, may buntag niyot. May buntag silinga, palagubuhan atong radyo din ha sa 107.1 Tagum City kay lanog-lanog na din ha sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City. No, Unyot Atensa, pero kulumba ko na siya. John, Unyot John Junior, John Atensa. Para may buntag niyo tanan niya, mga silingan. Karon sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City, mga katropa. Dali sa tabaga tropa sa pag mga komento ninyo din, he. Siguro mag hinahinay kalit ang atong kuanusahay signal. Niya karon rin mga tropa si Ma'am Lia Manalaysay. Good morning, Ma'am Lia. Na Josephine pa Vicente Vicente Edkela. Sa Amoa, sa Liz Fuente, sir. Sir Bong, dili na sila mutabang kung nakabalo na sila kung admin ka, kung batang pantukan ka, libre ka. Kanang gusto namo nga mga butante ba nga batang pantukan man or admin, tabangan kung naay angay ikatabang, dili kay pilion lang. Kamanay ginaingon bitaw nato nga once gani magpapili mo sa eleksyon, dili lamang ka o kung ikaw ang mapili, dili lamang nga ikaw magserbisyo sa imuhang mga constituents, dili lang ka ikaw magserbisyo sa imong mga supporters, mo serbisyo ka overall, walay pilion kay serbisyo man imong giingon din ha. Mao bitaw na dunay eleksyon kay mupili ka sa angay pagpapilion, ila po nakatungod mga tropa nga mupili sila nga to. So pag abot sa kuan, ikaw ang napili, servisyo sila, alagari sila. Alfredo Hikali, good morning. Matod pa usab ni Florentino o Florindo Ampan. Tama jud ka sir. Kay ang mga tao adunay nagpaabot or daghan nagpaabot nga ilisan si kapitan, ilisan si kagawad kay tungod sa serbisyo nga wala nagkadimao. Sama karon sa administrasyon ni Marcos. Sagad mabasa nato sa comments o singgit sa katawhan nga dili na sila musugot nga mo serbisyo sa Pilipinas kay halos tanan atong tanan nato, tanan taong bayan wala na makagusto sa iyahang pamumuno o pagdumala sa Pilipinas. Unya i-extend na hinuon ingon ana pud ang barangay. Kay kung i-extend ang barangay, adunay bugat nga rason para kabalo ang tanan katawhan. Tama ka, sir. Unsay rason nga i-extend ang barangay eleksyon? Salamat niya sa inyong opinion. Kining matag opinion nato, aduna kita katungod kay di ama kita gapuyo sa lugar nga aduna tay kagawasan mga katropa. Di ba? Na tinuod bay. Dili ta angay magpakahilom kay magpakahilom tan, yaw-yaw lang ta kung way makadungog. May makadungog ang mga opisyal, po na maayo. Unya, para magud nako mga katropa, once nga napili na ka, serbisyo ang imong gusto eh. Ihatag ang tinuod nga serbisyo. Pakita sa katauhan, dili ka taguan ang katauhan, mungisi-ngisi lang ta kung aduna na po'y campaign period. Sakit kayo na hununaon mga katropa para na itong mga butante nga dinhay sa barangay mas nakaila kita ni ining mga tawhan na mga tropa kinsa sila. Kaysa ilang paggaingon silang kaugalingon nga mauna sila. Pero ang mga silingan mga tropa muyamiid. Diba? Ay naku na lang. Alas 7:18 na bay. Dariga po sa atong pagpanaguban, Ma'am Philly Feliciano. Mayong buntag, Ma'am Philly. Good morning, Sir Bong. Happy Sunday. God bless you. Take care always. Salamat, Ma'am Philly Feliciano. Dari karon sa may Mawab, Davao de Oro. Giniusap sa imong mga kaubanan karon din. Dagkay salamat diha sa inyong kanunayong pagpaminaw. Alright, paghatag ng mga komento din ha, mga katropa. Kaya ito nahatagan yung mga komento. Dini sa atong pagpanaguban, mga igsoon. Dini sa atong programa, atong tulumanon. Mga katropa, ato ng pag-alantaon, liliyo na ito na din ha. Ramon, mangit-ngit, may buntag diha, Mon. Nga ito sa mga katropa, sa uban pang ni akaroon din, hingawa pa na ito makita, bugwa pa sila matibaya, mga katropa. Na naalang nagpaminaw, mga kaiksunan, labi na nagpaminaw sa 107.1 XFM Tagum City, mga katropa. Ang Sir Dong Jampon di ay, kaya Ricky Dong Jampon, Rickaroon sila, Filipina, may buntag diha, Sir Rick. Og si Sir Billy Dulatri. Ang bintag niya, Sir Billy Dulatri, diri karon sa may kuan mga katropa, Visayan Village. La, good morning, mga sir. Alright, dirita mga katropa sa atong pagpadayo ni atong pahisgutan. Bullseye! Dirita mga katropa ni ining lain pa mga katropa ang pahisgutan nato, bay. Kani atong ingong kaganiha mga tropa, padayon gyapon mga kaigsoon na itong paiskutan, impeachment ni VP Sara Duterte, ang politika ba ang mag-una o ang kabuhayan sa Pilipino? Ato nin tanaon, dili gikan mga tropa sa kulor o sa partido mga katropa. Ato kining liliyon mga kaigsoonan, kay kini mga katropa usaka, angay po nato mga katropang tanaon. Ba? Dili dapat mga tropa nga atong ibaliwala mga katropa. Ang unsa man mga tropa ang mga nagakahitabo mga kaigsuunan. Dili gikan sa pangalan mga katropa. Dili gikan sa kung kinsa mga kaigsuunan ang gisuportahan sa eleksyon. Labaw ng dili usab gikan mga katropa sa atong personal nga pagdumot o paghigugma sa usa ka politiko. Atong tanawon kini gikan mga katropa sa usa ka pangutana. Unsa may mahitabo sa Pilipinas kung ang politika magpadayon og kainit samtang ang kabuhian sa katawhan nagpadayon sa pagkabugat mga katropa. Padayon ng impeachment proceedings batok mga katropa kang Vice President Sara Duterte. Uklaruhon nato. Ang impeachment usa kini ka constitutional process. Kung adunay allegation kinahanglan kini imbestigahan. Kung adunay ebidensya kinahanglan kini paminawon. Kung adunay depensa, kinahanglan hatagan og higayon. O kung muabot na mga katropa sa desisyon, kinahanglan respetuhon ang resulta. Mao kana ang ginatawag natog demokrasya. Apan, naatay mas dakong pangutana. Samtang nagpadayon ang impeachment, kinsay naghuna-huna sa ekonomiya karon. Kini ang atong pangutana. Dili ba dato Jerry Sisbino? Kinsay naghuna-huna sa presyo sa bugas? Kinsay naghuna-huna sa presyo sa gasolina? Kinsay naghuna-huna sa mga ginikanan nga naglisod pagbayad sa tuition. Kinsay naghunahuna sa mga trabahante nga nangita og mas lig-on nga trabaho. Kinsay naghunahuna sa gagmay nga negosyante nga matag-adlaw mga katropa nagpakigbisog o nakigbisog aron lamang dili mga katropa magsira. Kaya ang ordinaryong Pilipino, dili man impeachment ang iyang unang problema. Ang problema mao mga katropa, asa ko mangita og kwarta para sa among pagkaon. Mao kini mga katropa ang realidad. Una, ekonomiya, ganahan og kalinaw og kasiguruhan mga katropa. Sa ekonomiya magud adunay usa ka butang nga dili makita mga katropa sa merkado apan kusog kaayo ang epekto. Confidence kini pagsalig. Kung ang investor musulod mga katropa sa Pilipinas, gusto siya og klarong pulisiya. Gusto niya og ginatawag natog predictable nga gobyerno. Gusto niya nga ang balaod ug ang institusyon mulihok. Gusto niya nga ang iyang investment dili maapektuhan sa kalit-kalit nga political crisis. Busa kung ang political uncertainty mulungtad og dugay posible mga tropa nga adunay mga investor nga muhulat una mga igsoon. Dili pasabot nga mangikyas dayon ang tanan. Dili usab pasabot nga mahugno dayon ang ekonomiya. Pero sa negosyo mga katropa usahay dili kinahanglan nga mahugno ang merkado. Basta mo hunong lamang mga katropa sa makadiyot ang usa ka investor sa iyang desisyon, naatay epekto ni ana ba. Kay ang investment adunay trabaho. Ang investment adunay negosyo. Ang investment adunay chain. Ug ang investment adunay income nga moabot sa mga pamilya. Ikaduha, ang epekto dili lang sa Manila mga katropa. Kini ang importante nga sabto nato pag-ayo. Kung ang political stability makaapekto mga katropa sa investor confidence, dili lang mga dagkong kumpanya sa Metro Manila ang mahimong naapektuhan o maapektuhan ni inibay. Mahimong maabot kini sa mga rehiyon sa Mindanao, sa Davao Region, sa ato mga lungsod o barangay. Ngano? Kay ang ekonomiya konektado. Kung ang usa ka kumpanya dili mag-expand, adunay mga supplier nga dili makakuha og dugang orders. Kung walay expansion, gamay ang hiring. Kung gamay ang hiring, daghang pamilya ang mag-amping sa paggasto, mga katropa. Kung mag-amping ang consumer sa paggasto, maapektuhan ang mga tindahan. O kung maapektuhan ang mga tindahan, maapektuhan ang supplier. Mauna, mga katropa, ang domino effect, mga igsoon. Dili nato makita dayon, pero hinay-hinay kini mga katropa nga mulihok. Ang ikatulo, dili nato ibutang mga tropa tanan sa impeachment. Ug dinhi mga tropa kinahanglan ta nga mahimong patas. Dili nato pwede isulti nga kung musaka mga tropang presyo impeachment dayon ang hinungdan. Dili ang ekonomiya adunay daghan mga tropang problema og pressure. Global oil prices, exchange rate, inflation, interest rates, international conflicts, supply problems, climate-related disruptions, government spending. Government spending, mga katropa. Kining impeachment ni BP Sara, nag-expend na sila mga katropa, kwarta din ha, Asa mi kuang kwartas gobyerno na? Kanang 70 million is mga katropa kada adlaw para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kwartas gobyerno na. Kwarta ba na mga katropa ni Bongbong? Kwarta ba na mga katropa sa mga senador? Kwarta ba na sa mga congressman? Kwarta ka na mga katropa sa gobyerno? Kwarta ka na mga katropa sa katawahan? Para government expending. Consumer demand. Daghan kaayo. Busa ang impeachment, dili mahimo mga katropa ang himuong gintawag scapegoat sa tanang problema sa ekonomiya. Apan, dili usab nato pwede isulti nga walay epekto ang political uncertainty. Kay adunay epekto mga kaigsoonan ang pagsalig. Adunay epekto mga katropa ang stability. Adunay epekto ang perception sa mga investor og negosyo. Mao nga ang sakto nga pangutana, dili makulaps ba ang ekonomiya tungod sa impeachment? Ang mas husto mga tropa nga pangutana, makahatag ba kini og dugang political uncertainty nga mahimong makapahinay sa pipila ka economic decision? Kana ang mas patas mga tropa nga pagtan-aw. Ikaupat, ang pinaka-importante ang ordinaryong Pilipino. Mga katropa, atong balikan ang tao nga kasagaran dili madungog sa political debate. Ang tricycle driver, ang jeepney driver, ang construction worker, ang tindera, ang sari-sari store owner, mag-uuma, ang mangingisda, delivery rider, ang empleyado nga naghulat sa iyang sweldo, ang ginikanan nga nag-budget sa iyang 500 pesos o 1,000 pesos kada tibuok adlaw, unsa may labot nila sa impeachment. Daghan. Kaya kung ang ekonomiya mga katropa muhinay, ang una nilang mabati mao ang income pressure. Kung dili mutubo mga kaigsoonan ang negosyo, gamay ang hiring. Ako nang gikaingon kaganihan. Kung gamay ang hiring, lisod mangita og trabaho. Mao'y tinuod. Ako'y anak, si pangitag trabaho kay ni graduate na sa college. Hangtod karon nagdako lang gasto si pangitag trabaho, si pang-apply pasag mga requirements, pila kagipasahan, walang yapon mga katropay ipikto. Kung mangita og trabaho, mukunhod ang income sa pamilya. Kung mukunhod ang income, mas nagmaglisod ang pamilya sa pagkaon, edukasyon, transportasyon, ug ubang panginahanglan. Mao nga ang political issue, mahimong economic issue. Ug ang economic issue, mahimong family issue. Ikalima, ang dakong danger. Kung ang politika mao'y mahimong priority over public service, mao kini ang ako makatropang gikabalak-an. Dili ang fact nga aduna impeachment. Kay normal man mga katropa sa usa ka demokrasya ang ginatawag natong accountability, pero dili na pinili, dili pili-pilion. Ang akong gikabalak-an mao mga katropa kung political conflict mahimong sobra na mga tropa kadako ang malimtan mga tropa ang serbisyo publiko. Kaya ang gobyerno kinahanglan magapadayon. Ang mga opisyal kinahanglan magserbisyo. Ang mga eskwelahan kinahanglan magpadayon. Ang mga infrastructure project kinahanglan tarungon. Dili kawaton. Ang mga social protection programs kinahanglan mahatag. Ang agricultural programs kinahanglan usab nga mulihok. Ang local governance kinahanglan makadawat og suporta. Og ang mga ahensyas gobyerno kinahanglan usab nga magtrabaho. Dili mahimong muhunong ang Pilipinas tungod kay ang nag-away magkatropa ang mga politiko. Kay samtang nagalalis-lalis magkatropa sila, ang presyo sa palaliton dili muhunong mga katropa. Ang panginahanglan sa pamilya dili maundang. Ang pangita og trabaho dili muhunong. Ang utang dili usab muhunong. Ang kagutom dili muhulat. Ikauno mga katropa, ang impeachment dili dapat mahimong political entertainment. Dili kini ginatawag natog teleserye. Dili ni boxing match. Labaw ng dili kini ginatawag tog Team Sara kontra Team Marcos. Kay kung mao ka na mga katropa ang atong pagtanaw, sayop ang atong focus niini. Impeachment kinahanglan tan-aon isip usa ka ginatawag constitutional process. Ang mga allegation kinahanglan susihon. Ang ebidensya kinahanglan timbang-timbangon. Ug ang mga official mga tropa nga lambigit kinahanglan usab nga manubag sumala sa balaod. Pero kita nga katawhan, dili kinahanglan mag-away-away tungod sa politika. Ayaw ninyo awaya inyong silingan. Ayaw awaya inyong kauban sa trabaho. Ayaw awaya inyong paryente. Tungod lang kay lahi ang inyong political opinion. Kay human sa eleksyon, human sa impeachment, human sa political debate, magpabilin gihapon kitang mga Pilipino. Ug ang atong silingan, silingan gihapon nato. Ang atong paryente, paryente gihapon nato. Ug ang atong nasod, Pilipinas gihapon mga katropa. Ang mga leader mga katropa kani ikapito ang mga leader mga katropa nga dapat magpakita og maturity. Kung ang mga leader mga katropa magapadayon og gabanggaay, kinahanglan mga kaigsoonan nga ang institusyon mahimong ligon. Kung init ang debate, kinahanglan ang proseso mahimong klaro. Kung taas ang gitawag political tension, kinahanglan usab ang economic management mahimong mas disiplinaryo. Kaya ang investor nagtanaw, ang negosyo nagtanaw, ang ginatawag natog international community nagtanaw. Labi na ang katawhan nagtanaw. Nagtanaw sila kung ang ilang gobyerno magkatropa nagtrabaho ba para ngadto kanila. Okay ni mga katropa ang akong pinakadakong pangutana. Kung ang mga politiko naglalis kinsaman ang nagdaog niini. Kung ang kampo ni Sara mo barog, kampo ni Sara ang mga mao'y mo daog. Unsa may kausaban usab sa presyo sa bugas. Kung ang kampo mga katropa sa baga nag-impeach mo daog, muubos ba dayon ang presyo sa gasolina? Kung adunay conviction o dismissal, makadugang ba dayon o sweldo sa mga trabahanteng nag-antos? Kang tinuod mga katropa nga problema sa katawhan, mas laom pa kaysa usa ka political personality. Ang Pilipinas nanginahanglan og trabaho, nanginahanglan og investment, nanginahanglan og stable nga policies, nanginahanglan o quality education, nanginahanglan o healthcare, nanginahanglan o agricultural development, nanginahanglan o infrastructure o labaw sa tanan, nanginahanglan o pagsalig sa atong institusyon. Kung saon sa may akong panawagan sa mga politiko, ayaw ninyo kalimti ang katawhan. Kung kinahanglan mga katropa ang impeachment process, ipadayon sa hustong paagi. Kung kinahanglan ang accountability, ipatuman. Kung adunay depensa paminawa, kung adunay desisyon, respetuhon. Apan, samtang nagapadayon ang proseso, trabaho, trabaho alang sa ekonomiya. Trabaho alang sa trabaho. Trabaho alang sa presyo sa palaliton. trabaho alang sa bagabaguma, trabaho alang sa barigosyante, trabaho alang sa kabatanunan, trabaho alang sa ordinaryong Pilipino. Kay dili nato pwede makatrupag isakripisyo ang ekonomiya tungod lamang sa political conflict. O para sa katawhan, ayaw pagpadala sa ginatawag natog misinformation. Ayaw dayog tuo sa tanang makita sa social media. Ayaw pag-share o ginatawag itong impormasyon nga wala ma-verify o masusi. Ayaw himua nga personal hatred ang political ginatawag disagreement. Ug labaw sa tanan, ayaw kalimti nga ang imong political opinion dili mas importante kaysa imong pagka-Pilipino. Pwede ta magkalahi og pananaw. Pwede ta musuporta kang Sara. Pwede ta musupak sa impeachment. Pwede usab ta musuporta sa accountability. Apan kinahanglan pareho gihapon og pangandoy nga mulambo ang Pilipinas. Sa katapusan, dili ako magatropa nga muingon nga ang impeachment mao ang hinungdan sa tanang problema sa ekonomiya. Og dili usab ako muingon nga mao kini posibleng economic consequences. Ang akong punto mao kini, ang politikal nga kasamok dili dapat mahimong ekonomikanhong kasamok sa katawhan. Kaya ang politiko mahimong makalingkod mga tropa sa taas ng opisina, mahimong adunay security, mahimong adunay staff, mahimong adunay sakyanan, mahimong adunay resources. Apan ang ordinaryong Pilipino sama kanato kasagaran usara gayod ang kapital, ang iyang trabaho. Kung mawala ang trabaho, problema ka na bay. Kung musaka ang presyo, problema gyapon ka na. Kung musira ang negosyo, mas dakong problema. Kung maputol ang serbisyo, problema. O kung ang politika mahimong hinungdan nga mas mudako pa ang kalisod sa ordinaryong tao, dili na ka na ordinaryong political issue. Economic issue na ka na. Social issue na ka na. Ug labaw sa tanan, people's issue na ka na. Mao ka na, mga katropa, na samtang nagapadayon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, ato sila mga tropang pangutanon. Unsa man ang inyong plano para sa Pilipinas humaniin. Dili lang ka na, o dili lang kinsa ang mudaog, dili lang kinsa mga tropang mapilde, dili lang kinsa ang mahimong presidente o vice president. Ang pangutana, unsaon ninyo pagtabang sa Pilipinas nga makabangon. Ang impeachment mga tropa mahimo kining usa ka chapter sa politikal nga kasaysayan sa Pilipinas. Apan ang atong ekonomiya kinabuhi sa mga Pilipino. Ug kung aduna mga katropay usa ka butang nga dili nato dapat magakaigsoonan nga tugutan nga mahimong collateral damage sa political war, mga katropa, mao ang kinabuhi o kabuhian sa katawhan. Mao ka na mga tropa, ang usa sa ato karon mga tropang padlantaw, naunta, ang atong politika, mahimong magkabahin-bahin man, apan ang atong nasud Pilipinas, kinahanglan magpabilin nga usa. Alas 7:21 na bayad rin gapon sa ato ga pagpanaguban ning ato ga programag inyong tulumanon mga katrop. Ay buntag dekang Enriquez Rick. Happy Sunday katropang bong. O ganhi kang Kapitan Rodel Impas. Nagatanaw, nagapaminaw karon rin sa iyang barangay, Barangay Libuton. Pangmusta lang ko lang Tatay Duter niya akap. O nila ni Nungsani. Pangmusta lang ko din na. Karong nga buntaga. Wanay ko kalaag dihang napita sa inyuhang barangay. Ambot, doon sa pagkumakalaag diha. Roger Algabre, good morning. Uman pa karo mga tropa, gatanaw, walang mga tropa magparamdam. Apa naminaw, nagtanaw mga tropa sa atong programa, magtulumanong kaduna mo yung mga panlantaw din ha, mga kaiksunan. Ang inyong opinion, ato ka nang ginarespeto. mga katropa. Jonix Gunato Otero. Good morning diha nimo Jonix Otero. Yon, good morning diha kanimo. Asa ka man karon dapita o Concepcion nga merkado. Good morning. Ana Marie Milan, Milian Pagas, Pahas. Good morning, Aruhas diay. Pusas, Puhas, Puhas ba niyo? Puhas, sorry, kay di na tayo kaklaro ni atong mata mga tropa, medyo malayo. Kay nadaota mga tropa ng registration sa mga computer. Diyari ta mga tropa, mapiktuhan mga kaigsunan. Alas 7:46 na ba yung regapon sa atong pagpanaguban? Sa atong tulumanog inyong programa mga katropa. Bullseye! Napatay pag-isgutan mga tropa, usa sa pag-isgutan na ito mga tropa, ito ipadayon. Kini mga tropa, upat sa 18 ka mga kanhing sundalo ba? Nga nalambigit mga katropa sa aligasyon bahin kini sa pag-deliver o kwarta ang mirikant o mibakwi kini sa ilang nauna mga tropa nga mga panghayag o apidavit. Importante nga dili nato dayon mga tropa hukman kung kinsa mga eksonan ang nagsulti o tinuod. Angay kini mga tropa nga masusi sa hustong legal nga proseso o ebidensya. Ang ombudsman kaniadto nakadawat mga tropa sa mga affidavit sa grupo bahin mga tropa sa ginatawag ilang mga aligasyon. Kining higayon, ani ang mga tropa ang mahigayon nga ato kining hisgutan ang usa ka isyu mga tropa nga dili lamang bahin kinis politika, dili lamang kini bahin mga tropa sa kanhi sundalo o dili lamang bahin mga tropa sa kwarta. Kini usa ka isyu bahin sa kasaligan. Kasagara mga tropa pangutana karon sa politiko. Unsa man gyud ang tinuod? Aduna bay tinuod mga tropa nga kwarta nga gideliver? Kinsa man gyud mga tropa ang nagdala? Kinsa man gyud mga kaigsoonan ang nakadawat? Ug nganong adunay mga tao nga una na mga tropa mipadayag, mipirma ug affidavit ug dayon mibakwi sa ilang mga pahayag. Kini angay nato mga tropang tan-aon dili pinaagi sa emosyon. Dili pinaagi sa pabor sa atong gisuportahang personalidad o partido. Kun dili pinaagi sa usa ka prinsipyo. Ang kamatuoran kinahanglan suportahan sa ebidensya. Mga igsoon, ang pagrikant o pagbakwi sa pahayag sa upat ka mga kanhi sundalo adunay dakong epekto sa credibility sa tibuok istorya. Kay kung usa ka tawo mga katropa mo ingon, una o usa kabutang, unya sa ulahi, iyang bawion, natural lamang, nga mangutana ang publiko. Asa man ta mo tuo? Sa unang pahayag? Sa ikaduhang pahayag? O sa mga dokumento o ebidensyang makita sa independenteng investigasyon? Og mao kini ang pinakaimportante. Dili ang trabaho sa publiko nga maghusga madayon mga katropa. Dili usab trabaho sa social media nga mopili dayon kinsa mga katropa ang bakakon o kinsa mga katropa ang nagsulti sa tinuod. Ang trabaho hustisya mao mga tropang pagpangita sa ebidensya. Unang-una, dakong epekto sa credibility sa mga testigo. Correct ka dyan. Kung adunay testigo nga adunay seryoso nga aligasyon batok sa usa ka tawo, kinahanglan ligon ang testimony. Apan kung adunay kalit nga pagbakwi, natural nga mapiktuhan ang pagsalig sa publiko. Nawa ang credibility. Dili kini pasabot mga katropa nga tungod kay mibakwi ang usa ka testigo, automatikong bakak na ang tanan niyang unang nasulti. Ug dili usab pasabot nga tungod kay gibakwi o mibakwi mga katropa siya, automatiko kini nga tinuod mga katropa ang ikaduhang desisyon. Mao ka na ang kinahanglan nga adunay investigasyon. Kinahanglan tan-aon mga katropa ang mga dokumento. Kinahanglan tan-aon ang ginatawag na itong timeline. Kinahanglan susihon kung kinsa ang nakikita kanila unsa ang ilang relasyon sa mga tao nga ilang giakusahan ug unsa ang ebidensyang independente sa ilang testimonya. Kaya ang hustisya dili dapat magdepende lamang sa ingon niya, batok nga ingon niya. Kinahanglan adunay ebidensya nga mahimong susihon mga katropa. Ikaduha, dakong epekto sa mga ginatugtog personang nadawit. Sa dihang adunay usa ka tawo nga maakusahan nga nakadawat og kwarta, bisan pa man mga tropa nga aligasyon pa, dako nakaayo mga tropa ang epekto niini sa ihang populasyon, reputasyon. O kung ang aligasyon unya bawion sa ulahi mga tropa, dili usab sayon nga ibalik dayon ang nawala nga pagsalig. Mao nga kinahanglan nato mga tropa hinumduman. Ang akusasyon dili conviction. Kung adunay ngalan mga tropa nga magdala o madala maduhig sa usa ka kontrobersya, kinahanglan hatagan siya og hustong proseso. Apan sa laing bahin, kung adunay seryosong aligasyon nga adunay kalabutan sa paggamit o pagbalhin sa kwarta nga gikan sa gobyerno, dili usab kini angay nga pasagdan. Kinahanglan imbestigahon. Kay ang duha mga katropa ka prinsipyo mahimong mag-uban. Protektahan ang inosente apan paningkamutan usab nga mahibal-an ang kamaturan. Ikatulo, epekto mga tropa sa pagsalig sa publiko sa mga institusyon. Kinitingali mga kaigsunan ang mas dakong problema. Dili lamang ang mga ngalan mga tropa nga politiko o mga kanhi sundalo ang nalambigit. Ang maapektuhan usab mao mga katropa ang pagsalig sa ordinaryong Pilipino sa atong mga institusyon. Kung ang publiko mga katropa makakita nga adunay aligasyon karon, pagbakwi ugma, laing pahayag pagkaugma, natural nga muingon ang uban. Kinsa man gyud ang akong tuuhan ug delikado kana. Kay kung mawala mga tropa ang pagsalig sa publiko sa proseso sa hustisya, mahimo silang musalig na lamang sa social media. Ug kita mga tropa nasayod kung unsa ka delikado ang social media isip source sa impormasyon, naay tinuod, naay sayop, naay tinuyo nga ginatugtog misinformation, ug adunay mga tawo nga mopili na lamang sa impormasyon nga pabor sa ilang political belief. Mao nga dili nato tugutan mga tropa nga ang usa ka seryosong isyu mahimong away lamang sa kampo. Ikaapat, ang politika dili dapat mga tropa nga mauna sa kamatuoran. Sa atong nasod, usahay mga tropa kung ang usa ka isyu adunay political personalities, dali kaayo ta mga kaigsuunan mabahin. Kung pabor sa ato mga tropang kandidato, ato dayon tuhuan. Kung kontra sa ato mga tropang kandidato, atong tawgon nga bakak. Pero dili nato, dili maokana mga tropa ang hustong paagi. Ang kamatuoran dili dapat aduna mga tropa ay political color. Ang ebidensya dili dapat mga katropa adunay political color. Kung tinuod ang aligasyon, kinahanglan mahibal-an. Kung bakak ang aligasyon, kinahanglan usab nga mahibal-an. O kung adunay mga tao, mga tropa, magpatak o nagapamakak o naga binutbot mga kaigsunan o nagamit kina sa usa ka tao aron lamang makabot mga tropa ang political objective, kinahanglan usab mga tropa nga kana maimbestigahan. Kay ang labing dakong biktima kung ang kamatuoran matabunan sa politika, maugyad kita mga tropang katawhan. Samuta kita mga kabus. ang ikalima. Unsay angay buhaton magatropa sa mga otoridad. Inaangay na itong tudluan sila kay kabalo sila anay. Pero para nako, tulo kabutang magatropa ang importante. Una, independenteng investigasyon. Dili dapat ang kampo magatropa sa akusado ang mag-imbestiga sa ilang kaugalingon. Dili usab dapat ang kampo magatropa sa nag-akusar lamang ang paminahon. Kinahanglan patas. Ikaduha, susihon ang dokumentary o ginatugtog kolaborasyon. Bisaya na. Collaborating evidence. Kung adunay claim nga adunay kwarta nga gideliver, kinahanglan usab nga pangitaon ang mga ebidensya nga mahimong makapamatuod o makapapakyas sa maong claim mga katropa. Dili igo ang istorya. Dili igo ang press conference. Dili igo ang social media post. Ang pangutana, asa ang ebidensya? Kung ang ikatulo, protektahan ang due process. Bisan kinsa pa mga tropang akusado, adunahan man o kabos, politika man ordinaryong tao, kani sundalo man o sibilyan, aduna siya katungod sa hustong proseso mga katropa. Bullseye! Dinhi nato mga tropa makita ang mas dakong leksyon. Ang isyo sa upat mga tropa kami bakwi sa ilang mga tropang pahayag, dili lamang istorya sa upat katao. Bullseye! Kini usa ka leksyon kung unsa kadelikado ang pagdala og seryosong aligasyon ngadto sa publiko kung dili ligon ang ebidensya. Kayang usa mga tropa kapulo nga mahimong makaguba og reputasyon. Ang usa ka akusasyon mahimong makadaot sa pamilya. Ang usa ka viral nga video mahimong makausab sa pananaw sa milyon-milyong katawhan. O kung ang mao magatropa mahayag bawion sa ulahi, ang kadaot nga mahimo dili-dali magatropa nga mabawi. Mao nga isip mga kaigsoonan nga mga tigpaminaw, kinahanglan usab nato nga mahimong responsable. Ayaw dayon pag-share. Ayaw dayon pag-husga. Dili dayon mag-ingon nga guilty ang usa ka tawo tungod lamang sa usa ka viral nga ginatawag natog statement. Dili usab dayon kita mag-ingon nga inosente ang usa ka tawo tungod kay ang iya mga tropang gipaboran ang atong political belief. Paminaw susiha, pangitaa ang ebidensya. Ang tinuod mga katropa nga pangutana karon, dili kinsa ang atong kampihan. Ang mas importante nga pangutana, unsa ang tinuod nga nahitabo? Kung unsay kung aduna bay kwarta nga na-deliver asa gikan? Kinsa ang naghatag? Kinsa ang nakadawat? Aduna bay dokumento? Aduna bay independenteng ebidensya? Kung wala kini mahitabo mga katropa, kinsa ang naghimo sa istorya o nganong gihimo kini? O kung nahitabo man mga katropa, nganong adunay mga testigo nga karon mibakwi sa ila mga tropang mga pamahayag? Kini ang mga pangutana nga kinahanglan tubagon. Dili ipaagi, dili pinaagi sa kasuko, dili pinaagi sa pagpanaway, dili pinaagi sa propaganda, kundili pinaagi mga tropa sa mga ebidensya o justisya. Sa usa ka demokrasya mga tropa, normal ang kontrobersya. Normal ang pag-akusar. Normal usab ang pagdepensa. Apan dili normal mga tropa nga ang kamatuoran mahimong collateral damage sa political war. Ang Pilipinas dili kinahanglan og dugang nga mga kasaba mga kaigsoonan. Ang Pilipinas nanginhanglan og klarong tubag. Ang atong katawhan dili mga tropa nanginhanglan og lain-laing bersyon sa istorya. Ang ilang panginhanglan mao ang usa ka butang mga tropa. kanang butang nga kamatuoran. O kung adunay nakasala, patubagon. Kung adunay inosente, limpyuhan ang iyang ngalan. Kung adunay testigo nga namakak, investigahon. Kung adunay tao mga tropa nga gipugos, gigamit o gimaniobra, kinahanglan usab nga mahibal-an mga katropa. Kay sa katapusan, dili man ang kampo ni nga ganito o niingon ana nga mudaog. Ang dapat nga mudaog mga katropa, maugyod ang kamatuoran. Ug dapat usab mga katropa nga mapanalipdan, mao ang katawhan. Dili kita magpadala sa kasuko, dili ta mga katropa magpadala sa propaganda, ug dili usab kita mga katropa magpadala sa blind loyalty. Kaysa usab mga katropa kadasod nga puno sa kasaba mga tropa ug nagkalainlaing bersyon sa kamatuoran, ang ebidensya mao mga katropa ay atong suga ug ang hustisya mao ay atong giya. Wa na tigong oras mga katropa pagpadahon padayon sa nahan hawdan tabil sa atong pagpadaguban. Sa ngalan karon sa kinatibukang pwersa, XFM Network Philippines. Sa pagpanguna mga tropa sa mong CEO President Doc Remilitoy, sa mong Vice President si Ma'am Olivine, siyempre mga tropa sa ato sa mga tropa ang kauban sa Master Control Gab Alas. Tibo sa kami sa mong Station Manager sa tropang Arnel Cortez. Katapusan, good morning Rican John Jampol. O gari sa mga tropa kay Nathaniel Codera. Morning kaninyong tanan. Ako si Katropang Bong Umaki Algam. Daga salamat ka natong tanan. Hinaot punta mga katropa nga aning adlong Domingo. Kitang tanan sa Diyos panalanginan. Daga salamat may buntag. Katropa, excited!
1: Inyong nanu... Ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!